0: Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayol kishi nima o'ylayotganini chindan ham bilishni istasangiz, unga qarang, lekin eshitmang.